mu am genn xasidaam goo xam ni ñi ngi ko gën a miine ci min alxaqi almubiin. Mu ne ca bopp xasida ga min alxaq jaxal xaq lil xaqi fi sahbi bi xaqin mubiin laa yu'aanihi min sahbi. Jaxal xaq mooy vérité ñëw na, dëgg ñëw na, sincérité ñëw na, njariñal addina ak loolu àlaaxira ñëw na. Ñi di ko déglu ba xam loolu mu wax ni mooy sincérité, loolu mu wax ni mooy njariñal addina ak loolu àlaaxira te ñëw, ci kan la bàyyi koo? Mu ni minal xaq, mi ngi bàyyi koo ci ki nga xam ne fu dara nekk moo ko fa def. Minal xaq mi ngi bàyyi koo ci nga xam ni moom dong mooy dëgg, muy Allah rabbi sutu wa jalla jalaaluhu. Sincérité boobu, njariñ loolu, dëgg googu bi mu ñëwee kan la ko yàlla jox? Mu ne xanaa lil xaq mooy ku dëgg ko te dëggal, mooy Mustapha alayhi salaatu wa salaam. Mu ne jamono ba mu koy jox nag lil xaq te mooy ku dëgg ki te dëggal, jamono ba mu ko koy jox ñu ngi ci biir ay taalibeem fi sahbihi, mi ngi ci biir ay taalibeem, taalibe yi wër ko suñu borom di ko jox dëgg goo xam ni ma nga bàyyi koo ca moom tabaraka wa taala. Mu ne bi xaqin mubiin, vérité, vérité boo xam ni amul sikki sàkk, amul luñ ci mën a dute. Bi xaqin mubiin, vérité la boo xam ni amul dara luñ ci mën a dute, dara dara dara dara dara. Mu ni téere boobu mooy téere bi nga xam ni ku ko xam doo ci sonn, doo ci tàyyal, doo ci yokk yokkat ay jafe-jafe, du tax nga bàyyi ko mukk. Ay jafe-jafe jamono du tax mukk nga bàyyi téere bi. Téere boobu mooy téere bi nga xam ni fu mu fekk neen mabbu ko, fu mu fekk neen rek mabbu ko. Moom la yàlla joxoon Mustapha alayhi salaatu wasalaam mu ñëw Makka, fekk fa al mufsiduuna fi l ard, al mufsiduuna fi l ard, la dégradation des mœurs, dégradation des mœurs. Moom la fa fekk, moom téere bi ak ki nga xam ne moom la yàlla joxoon téere bi. Moom mu ñëw moog téere bi, ñu nekk al musliuuna fi l aq fi l ard, al musliuuna fi l ard, dañoo ñëw nekk al musliuuna fi l ard, fekk fa al mufsiduuna fi l ard. Benn kuréel l'islam moo ñëw fekk fa benn état, état boo xam ni mooy al mufsiduuna fi l ard, la dégradation des mœurs, al mufsiduuna fi l ard. Benn kuréel bu ndaw, benn masirité, benn minorité moo ñëw fekk fa benn masirité boo xam ni ñoom ay mufsiduuna fi l ard lañ. Moom mu ñëw nekk al musliuuna fi l ard. Al musliuuna fi l ard mooy réparé mboolem dégâts yi nekk ci kaw suuf. Dafa ñëw moom téere boobu ngir réparé mboolem injustice bi nekk ci kaw suuf, mboolem dégâts yi nekk ci kaw suuf. Téere boobu looloo ko tax a ñëw, al mufsiduuna fi l ard. Bi nga xamee ni doxal nañ ay at, ñu gis ni ñoom waa système bi te mooy al mufsiduuna fi l ard, gis nañ ni minorité bii ñi ngi évoluer, ñi ngi former doomu aadama yi, ñi ngi leen di islah, ñi ngi leen di def ay combattre yoo xam ne nii danañ mën a résister ba garder seen diine, garder seen ngëm. Te benn minorité rek la kat, ndëgg sërëx guñ leen lalal ñu lalli ko sànni. Ñu ngi kon nag nañ tëral benn programme boole leen ci système bi,
xana buñ bokké ci système bi dootuñu xex système bi kon nañ teural ben programme wolé len ci système bi wa système bi am ci ñom ñu len way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ len di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma len di dolel ma len di katanal ma len di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexé bañ bokku ci système bi al qur'an bi ñu nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisso chef d'état au système bi chef d'état au système bi ak premier ministre ak président au assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisso chef d'état kana gisso njital système bi ana gisso président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisso lolu mu ne xam nga ku ko sabab kan moko def mu na mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaronata sallallahu alayhi wasallam liko afara'aytum al-lata wal uzza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani al-ula wayna safa'at la turtaja tilkal qara'atul tilkal qarani ñum ko xet hadith ba sax bimne fa al kha shaytan ala lisanihi tilkal qarani fu qarani qul ula wa inna safa'at la turtaja hadith bango tilkal qarani qul ula wa inna safa'atuhunna la turtaja mune bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer mune amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atuhunna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci system bi rek sun affaire bax tilkal qaraniqul ula وين صفات ان لا ترتجى تلك القران الاولى وين صفات ان لا ترتجى ني بول رك سيستم بي سن افير باخ

hadis bi kërok bi suurut nañ ñu wàccee te sun borom wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay alquran boobu mu wax ci suurut nañ mi afara'aytum al-lat wal usa wa manat salisat al-ukhra la saytane profiter daldi ci li nga xam ni mu arriqoone ñoo ko wax te dara du ko dëgg wëlbati la miñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neñu mu yokk ca ni tilka al-kharaniq al-ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ dege li xalo ma zakara alatina bi ghayri yeen balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme bu diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah loolu arrangé nañu loolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ni ko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak sa talibé yi yaak serigne dara yi nga samp ci adina bi kay leen bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñako fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaa ni ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tey bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ilayk bul dem gañ ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtajade mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida minal muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu yahlamul mufsida minal muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen formé di leen takwin ñoñu man yalla xamé na leen ak masirite bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lolou kuko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na moo tane baña mel neen ma ne kon daara ku ko bëgg a jàppale ku ko bëgg a dimbale doo dem ca sëriñ daara ya di leen jox ay financement déedéet xam nga nooy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ña seen loxo jotul seen gannaaw yóbbu fa seeni doom bu boobaa seeni doom même système bi la système daara tubaab bi ak système daara alquran bi benn système bi la mooy bu geraw jotee ñu geraw bu toj jotee ñu toj bu taal jotee ñu taal ndax même système bi la ki nga xam ne nag moom daara alquran ja ca daara ja moo ko gënal muy daara cosaan yi nga xam ne dañ fay yar gone gi jàngal ko fa yar ko édiko ko ba nga xam ne du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqar wu am wone muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jàngal ko fooka yóbbu doomam foofa ñetti système yi rek fi am amul beneen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tey defar nit ba nit nite mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xam ni dafa nekk public daara yi public moom dana jàngale waaye du yare daara public dana jàngale waaye du yare gis ngeen ko barki démb rek elaw yi taal nañ toj nañ lakk nañ taal nañ toj nañ lakk nañ pourtant ñoom lañuy jànkonteel bay toj ak taal daara alquran yi ñi ngi jànkonteek loo xam ne ni nit ki pilier na ko 10 fois te doo leen dégg ñu coow parce que dañ leen a yar dañ leen a jàngal ba nopp yar leen ñee nag dañ leen a jàngal te kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxe rek laa ko jàpp ay naxe dong la maanaam politique lu ma wax sax waaw politique mooy naxe politique moom mooy naxe rek mooy politique naxe bii xew Sénégal mooy naxe rek journée de daara waxtu ñuy daaw laa def fii émission ni leen fekk booba saxaar gi fi newoon muy Sénégal am na ku newoon ca Bob ba ka newoon ca Bob ba ba mu wootee journée de daara bu mel nii newoon ca Bob ba ba mu wootee journée de daara bu mel nii ñëw da ngay politique ñëwuñu yemuñu ci wax ko ni ko ñëwuñu da ngay politique de waaye dañoo wër nag mboolem sëriñ daara yi di leen informé di leen influencé ni leen bu leen dem affaire bi politique dong la fii laa toogoon ni leen yéen ñi demutit te ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog it da ngeen di politique kon mburoy fariñ mburoy fariñ loolu daaw la woon ah ren jii bis bi nga xam ne moom lañ wuy ji woon bis boobu ko ko décrété mooy ka newoon ca bopp saxaaru daaw ga bopp saxaaru daaw ga ka ca newoon moo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki démb décrété na fa sax ay financement yooyu bi ñu wootee bis bi lañ ko tàmbalee séddale sëriñ daara yi waaw ginnaaw da doon politique yi mënoon ngeen a bañ a laal xaalis ba nga xam ne moom la décompté woon fañ ko compté woon ñu di ko tudde xuma ay fonds de coma la xawma nu ngeen ko mën a tuddee ren gis nga ña demoon ña ne woon daaw mbir ma politique la duñ dem ñooñu ren ñoo waraat di informé sëriñ daara yi ak di leen influencé ci jël leen i carte wuy ji affaire bi dana baax ña ne woon daaw politique la
ñu warat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yeenane ci deug yeenane ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni état mënu ko fa def état mënu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok tok xaarma rek mom la señ touba di junji te mawaibu nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaara daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jàng alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duyuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñe nango tok xaar motax ngay gis ab señ daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak ka seigne touba ni kon bani biori moko yabal mbokk yi barki lim dañ ma yonni video bo xamni dama joy ba joy dere danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khassa defena basir la tuddi ñu yennema ben way bu mu interrogé bo xamni bujuman la bujuman ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alqur'an bu jangé alqur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alqur'an te bujuman la waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaaral mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajaleel 3 million ñu tek ko ci loxom 3 million ci benn bis alquran xey dajaleel ko 3 million ñu tegal ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gene ci mom alquran baqara bi minel jinnati wa nas nek ci sun dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko wala koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 million ñu ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 million ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena système bi defar ak système bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décrété sourné de dar moko décrété ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé dara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki den mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gissone même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone te bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek qul jahal haqq wa sahaqa al batil inna al batila kana sawqa al muslihuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al muslihuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ñoo nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ket ak yalla na la ko yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xam na ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam fohul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañoo compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jàngalel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngalel té yaré yeen ngeen ni jàngalé leen té bulen yar xex diiné mën na ko wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jàngalé tay yar yeen ngeen ni de len jàngalé té bulen yar bo gis ñu jàngal ko té yaru ñuko seytane lañ formé tek seytane bombe retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yeru ñu len bombe retard la fo dajje mbolo mu ñu jang te yeru ñu len bay bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon eta buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa tabax daaray alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dak jangale mustafa mbay sam alquran dak ko yar gën ko juk gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beggu no yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni dom ñu mel ni ñom Mustafa Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anané nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma liñ ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ilaha sa fi samanina ñoo bokk yam ilaha sa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la len kep mëna am changé système bi té système bi buñ ko changé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben système ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay guéné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay guénalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bokk yam rek toj talak buñ méré fofa lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko defé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte digg na nak gaay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana réti lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum ne ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindu ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindu sañu ko alquran ne ci bin regalatul li yalla bindu te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci taal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dé mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né ñeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya ukhra min al karb tere bobii ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne tuba neena bobu téré la jappoon ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra minal karb li ngeen gis ci man serigne tuba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne tuba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne tuba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen bal andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lune so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga maye debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali salatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatul ukhra du système de ad système de du système de inda afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amo pexem amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp saxaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de daara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de daara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique. Yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence du doon conférence man dama wax ba jeexal duma fi tuddi yépp émission la waaw émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma woma leen leen وننسل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لا واخد للمؤمنين نتا موي تبايون خيل كودول يالا واي ولا يسود سالمين الى خساره كي بغا بولا القران اك لنين مونا موني يا بيرت كي بغا بولا القران اك لنين سن بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokku na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ngariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané akuk te xébi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

da bëgg ngeen sa yéen ñaar ne ko maa lànk duma sa nawle lànkal ne ko duma sa nawle système laïcité ma bëgg ngeen sa yéen ñaar lànkal ne ko duma sa nawle demal seeti sa nawle lan nga koy wax lan nga koy wax wala njaay neena li dugal xop ca pax sa génni wu ko ca dugal xop ca pax sa génni wu ko ca kon waxal la système bu jëkk ba waxoon système bu jëkk ba ba ko laïcité ca jamono booba ne dama bëgg ñu sëñ yàlla dani ko lankal fastamsik bi lesi uya ilayka ndax innaka ala sirat mustaqim yegi tontu loolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxoon rek ndax kooku kat ba mu ko waxee la mucc ay gaayam mucc yegi waxal la kooku waxoon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim bopp saxaaru daaw ba mu wootee même xalifa général yi ci réew mi kenn ku nekk nga yaboloon daaw rek nga yabalaat moo tax ma ni teet yaa fa gisoon daaw moom laa fa gis ren mbooloo maa fa gisoon daaw moom laa gis ren kon politique plus politique égale politique pire et dire léegi nag ci nekk ci bopp sa xaaru ren gi yokk na ci dara ndax daaw ba nga xamee ne labat nañ ko moom système l'islam daaw ba ko système laïcité labetee jox ko surne décrétel ko ay fonds wala boog lëwéel ko ay fonds bopp sa xaaru ren dolli na ci ni ko léegi nag dama bëgg ñu dem jàkkaje ba xam danañ ñu mayam déet mooy assise nationale dama bëgg ñu dem jàkkaja ndaje fa ñu xut ba xam ndax danañ ñu mayam déet yow système l'islam maa ngi lay digal ni la lànkal lànkal boo demee jàkkaja neel bëgguma lànkal fastamsik bi lesi uya ilayka ki la yàlla may ki la yàlla may ngir nga sëy ak moom doy na la borom kër mooy Serigne Daara fastamsik bi lesi uya ilayka ki la yàlla may doy na la te mooy ab Serigne Daara fastamsik bi lesi uya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim Serigne Daara ni ci dëgg Serigne Daara bi jàngale di yare moo ni ci dëgg kon nag Serigne Modou bu fekkee ni amul ñu participer ñu ñaanalante insha allahu taala lu beneen yoon bu fekkee ni am na ko bëgg a participer nag mën naa jaar ci xool Facebook am bu fekkee ci Facebook bi la nekk wala mu xool ci nga xam ni mooy YouTube am YouTube su ñàkk dana fa gis benn lien boo xam ni bu ci cliquer rek dana mën a tàbbi ci jataay bi ndax mbokki julit yi ñoom ñoo doon sàkku loolu pour tàbbi ci jataay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkeel waa diaspora ci seen wëllëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu xeyr jasaayihi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di nuyu ku ci mel ni suñ ma pend njaay gëj nañ koy dégg ñu ngi koy nuyu au passage alaaji ma pend noonu la ñuy nuyoo suñ Modou Ndiaye Taïf wala Serigne Modou Taïf Ndiaye nijaay la ci ñun wax ñëwoon na ci daara ji fan yee rek naa war na delluwaat bitim réew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sa rakk Serigne Ngagne nekk fii ci Sénégal di leen ñaanal di sàkk ci yéen ñaan Serigne Cheikh John ñoom Serigne Modou Bey ñoom Serigne Daoudé Bey ñëpp suñuy wëllëre lañ di wëllëre daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan noonu lañu nuyoo soxna daara yi ñoom tamit di leen ndokkeel ci mel ni ñoom maam Bouza Niass ñoom ñu leen di nuyu au passage soxna Daba Diom ñëpp di yaayi daara di leen ndokkeel soxna Mama Diongu
gën nañ ne dégg. Di nuyu Serigne Waly Faye ak njabootam ñoom Soxna Jaynaba, ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan. Tam Serigne Kosso Fall, Serigne Modou ñu ngi nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci sunu wëllëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Leen di nuyu te di leen ndokkeel, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala. Naa ñu ngi lim rek, mën nañoo fàtte, waaye leen ñëpp daal yéen a ngi ci suñuy xel, yéen a ngi ci suñuy xol ngir seen taxawaay ak seeni ñaan. Ku ci mel ni Serigne Mame Thierno, Mame Thierno Ndiaye, danaa mi ngi Espagne moom, mooy faral di indi café yooyu nga xam ni moom la ñuy defar ci ay sasi di ko indil daara ji, ñu di ko ci wax rek jasaakallahu xeyru jasaayihi. Ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel, di leen ñaanal sàkku yéen ñaan sunu xarit ba, sunu wëllëre nga xam ni mooy Serigne Cheikh Mbacke te nekk Amérique, moom it gëj nañ ko dégg, ñu ngi koy nuyu au passage. Di nuyu soxnaam, di nuyu mboolem auditeurs yi, ba ca auditeurs yi jëkk yi nga xam ni ba émission bi doog a tàmbali dañ daan ànd ak ñun jotaay bi, donte ñu ci bari xëy na seeni tur faay na suñuy xel, waaye yàlla xam na ni fàttewuñu leen ci seen taxawaayu démb. Ñuy continuer di sàmm wëllëre rek, ndax ñun kóllëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi innal ahda kaana mas'ula. Am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëllëre, dara jëru ko ci àddina. Politique tax nga dagg wëllëre kóllëre, ndax lan? Peut être li muy wax rek jublu wula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt. Da ngay xam ni daa tombe rek jublu ci, waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala. Bu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu, koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa nday wàcc, dagg sa baay wàcc, dagg sa frère wàcc, dagg sa sœur wàcc ndax politique, foog kay xam nga ni dagg kóllëre du la yegg fenn, dagg kóllëre du la yegg fenn. Loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf, wallahi alhasib dara jëru ko ci àddina. Bu doon yoon bu baax yonent bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wasalaam, même yéefar bi bu fasantee ak moom kóllëre dana ko respecté, dana respecté kóllëre googu. Politique du tax mu dagg ko ci seen politique jamono ñoom, nga xam ni mooy xeex l'islam, waaye teewul rek dana fa bàyyi kóllëre ga, xam ni dañoo wuutee gis-gis rek bis bu gindi ko fekk si ko. Noonu la jamono war a doxe, noonu la ñun waa àddina war a doxe. Waaye suñuy intérêt buñ ñu gënal suñuy nday ak suñuy baay, suñuy intérêt buñ ñu gënal suñuy sœur ak suñuy frère, suñuy intérêt buñ ñu gënal suñuy wëllëre ak suñuy soxna. Bunu ko suñu intérêt gënal, suñuy intérêt buñ ñu gënal suñuy jëkkër. Yéen jigéen ñi, yéen jigéen ñi seeni intérêt waru leen a gënal seeni jëkkër. Du l'islam kóllëre man ngeenee wuutee gis-gis te du tee nga sàmm ko, muy kóllëre gi dox sa digg ak sa baay, gi dox sa digganteeg sa nday, gi dox sa digg ak sa sœur, sa frère, sa jëkkër, sa jabar. Te fekk sax nag ñu wuute ngeen ay gisin, loolu yàlla koy def wuute gis-gis. Annaasu muxtalifuuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam, nit ñi bokku ñu aw gisin, nit ñi bokku ñu aw déggin. Kenn mënta fexe nag bañ bokk gisin baaw déggin, kenn mënu ko. Bu ko yàlla namoon mu am, waaye yàlla ko nëmmut, yàlla ko nëmmut. Kon ku ne waneel sa position te wane ko ci yar ak teggin, te bàyyi ak sa bopp sa borom. Loolu dong ma sababoon waxtaanu tey wi,
ndax man lé ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ma bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono Ismaïl Lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo upp xam xam upp ñi pexé te ñom lañu gënon rus te taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba nan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du lenen ay assist national ak ay dajé jak bima jak yeb du ko réglé yeb du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubo ak ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol déggo ak ñom muy defleunte ak ñom seen ciéb bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kéro ngay dem mi rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école publique dara public lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba beru nga ne ko bis bune laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu dakhin bobu la koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal dara public ban ta dolli dara comme ning ko defé rek ci dara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënut ñom man na ñoo muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former dom adama pour défar dom adama nga bayyi len ni nga bayé école privée yi ni nga bayé école privée yi ka bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ diili mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara bu ci dolli alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'mati tatimmu salihatu

rek ñu ni kon nañ góor góorlu def ko rek di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan yow di la ñaanal yàlla dolli la wér te dolli la barke te saafara yaram bi yépp incha allahu taala ñu wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.